زم مهنوریم د پشاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره را.

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أو كور سوي تاتا الله پاكو بضر سختي فلا كاشف له إلا هو نشتده هيچوك دفع كون كي سواد اللانا لا كاشف له نشتده چوك لري كون كي دا أغا تكليف و دا ضرر كا أغا تكليف تاتا مالي ورسيدو كو جاني ورسيدو كا أغا تكليف تاتا دا أولاد دا طرف ورسيدو كا أغا تكليف تاتا دا بد أمني پشكل بانده رازي أغا تكليف كو دا بماري پشكل بانده رازي أغا تكليف كو مالي چي کم ده نقصان رازي نو كو چرتا تاتا ورسي گي بنده اي نو فلا كاشف له نشت ده سوك لري كون كي ده تكليف لرا إلا هو مگر هم دا الله ده هم دا غزات بري تكليف بچ كي دا غزات بدن تكليف لري كي دا غزات بدن مشکل لري كي دا غزات تبا آواز كي دا الله بستا ار يو مشکل حل كي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء آية سوك دي أغزات چه قبول كي دي أو مجبور إنسان دعا چه هر کل دارو واري الله قبله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أو كچر تو رسي گتا تس بلائي صراحت تس آسانتيا در باندر آشي څه مهرباني در باندې الله وکینو فهو علی کل شیء قدیر پس دغه الله په هر یو سیز باندې قدرت لرونکی ذات دی نو ای یرید ک بخیر فلا راد لفضله که چرته تا ته الله پاک اراده وکی د خیر بلای رسول غواړي نو څوک دل را واپس کوونکی به نشتا مدد بد اللہ نہ غواڑی سوال بد اللہ نہ کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کوٹے معشوم دیلا عبداللہ دا عباس بچے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر سور دے پسور لئی باندھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی ندائی زان سر شاہ تکی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوصیتو نہ کئی اولا خبر ہوتا دا کئی چی اے ابن عباسا یا غلام احفظ اللہ اے برخوردارا اے زوانا اے بچیا دی اللہ حقوق و حفاظت کا نو اللہ بستا حفاظت کی بیو تا فرمائی وی واورا کو اللہ ستا دا پارا سکم تکلیف لی کلی دا کو دا طول مخلوق را جمشی نو تانا اغا تکلیف نشی لری کولی تا دا اغا تکلیف ننشی بچ کولی اغا تکلیف بتا ترا رسیگی او کو دا اللہ دا طرف نستا دا پر راحت و آرام لی کلی شوی دا نو دا طول مخلوق را جمشی او اغا منی کول غالی نو اے بچیا اے زوانا ستانا اغا تکلیفو چوک دا ترا رسو لی نشی آرا حد در نسو ختمو لی نشی ازا سأل تفس علی اللہ دوی مخبرو تدا کئی چه اے بچیا چې کله ته سوال کې نو الله نه سوال کوه اذا سألته مخلوق نه سوال مکو مخلوق ته لاس مه نیسه مخلوق ته لاس نیسي کېدی کې د بې عزتي ده الله ته لاس نیسي کېدی کې د عزت پروت دی او اے بچیا اذا استعنت فاستعن بالله کله چې مدد طلب کوي نو صرف الله نه مدد طلب کوه الله نه مدد غواړه تر دې پورې چې علما لیکي چې مسلمان له پکار دادي چې دا حدیث ځان د پاره شعار جوړ کی شعار د ظاهر او باطن لباسی جوړ کی یو د الله د حقوق حفاظت کوا الله چې در باندې کوم سیزونه لازم ګرځولي هغه اهتمام کوا سوال د الله نه کوا مدد د الله نه غواړه وهو القاهر فوق عباده ودغ الله غالب دي د پاسه د بندگانو خپل وهو الحكيم الخبير او دغ ذات چې کوم دي خاوند حکمت والده او خبردار ذات دي قل اي شيء اكبر شهاده قل الله